Luoti juo, luoti ko je, roni kebe jo. To sapa se je, po si ado. Guano, ya juga laju. Tado ogegi ko klinik roni. Sae, buke tado ogegi kebe jo. Tapi roni kan, di klinik-klinik ni, roni semua di situ dah. Kebe jo, dia

Luoti juo, luotiko je, roni käpejo. Tosapa se jepo, si ado. Guano, ya juga raju. Tado ogegi ko klinik roni. Sae, buke tado ogegi käpejo. Tapi roni kan, di klinik-klinik ni. Roni semua di situ dah. Käpejo, dia